O takahkim skona an cjwe.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya takam gak nihianak. Eo goma tante patsmonihik au iga tante pitsionihik. Ek tomak stawe muhtsiganek cjwe.